0: بچوں اب آپ کو ملواتی ہوں ماہی سے. تو ماہی بتائیے آج آپ اپنے دوستوں کو کیا سنانے والی ہیں؟
1: نمستے دیدی. ہیلو دوستوں, میرا نام ماہی ہے اور میں آج آپ سب کو ایک بہت پیارا سا گیت سنانے والی ہوں. میں سب دوستوں کو بتا دوں کہ میں ککشا 6 میں پڑھتی ہوں اور یہ گیت مجھے میرے اسکول میں سکھایا گیا ہے. دیدی وہ گیت میں اب آپ سب کو سناتی ہوں. نہ ہو ساتھ کوئی اکیلے بڑھو تم, سفلتا تمہارے چرن چوم لے گی. نہ ہو ساتھ کوئی اکیلے بڑھو تم, سفلتا تمہارے چرن چوم لے گی. سدا جو

0: طغیانی کے سبب ہوئی ہیں. افغانستان کے زراعت، پاشی اور مویشیوں کے امور کے وزیر عطا اللہ عمری نے آج بھارت کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کیا. وزارت خارجہ کے مطابق افغان وزیر کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا. گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے افغانستان کی طرف سے وزارتی سطح کا بھارت کا یہ چوتھا دورہ تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کی عکاسی کرتا ہے. اس دورے میں افغانستان کے وزیر نے بھارت کے زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی. دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات، نئے زراعت، آبپاشی، زرعی تحقیق، صلاحیت سازی، زرعی تجارت میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا. حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک فرضی تصویر سے انکار کیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش والے پٹرول سے گاڑیوں کے ایندھن کی ٹنکی میں خرابیاں آ سکتی ہیں. پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے. بیورو نے کہا ہے کہ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کیا گیا E20 پٹرول بھارتی معیارات کے بیورو کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کے مطابق ہے. وزارت نے کہا کہ ایتھنول اور پٹرول مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور یہ الگ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی طرح کی الگ الگ پرتیں بناتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے. چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی. اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا. ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یعنی سنر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے. سنر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں. دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے. انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا رانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3، 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا. انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا. کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے. فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں. ارجنٹینا، انگلینڈ، فرانس اور اسپین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آج صبح کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 2-1 سے جبکہ ارجنٹینا نے سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے. ویتنام کشتی سانحے میں جن 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے. اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا. اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے. بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں اور ومبلڈن ٹینس میں اعلیٰ درجے کے یعنی سنر اور دوسرے درجے کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, a home away from home.
2: Every year, millions of Indians migrate across states carrying suitcases packed with dreams. The first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary.